احمد حسین محمد حسین کی آواز میں یہ پیارا سا گیت آپ سن رہے تھے. وِوِدھ بھارتی کا یہ کاریکرم ہے شروتا رنگ ترنگ.

0: نہ یہ آسمان تھا نہ یہ زمین تھی, بھئی آسمان کی تلاش کون نہیں کرتا ہے.
1: بالکل, یہ ان دنوں کی بات ہوگی نا جب پردوشن بہت زیادہ نہیں تھا, تب ایسی زمین اور آسمان نہیں تھے, اور اب یہ زمین آسمان ہر جگہ پردوشن ہی پردوشن نظر آتا ہے. حالانکہ سوچھ ہوا ہمارا جنم سے ادھیکار ہے, اور وشو سواستھیہ سنگٹھن کے انوسار وشو کی 99% جن سنکھیا ایسی ہے جو ایسی ہی طرح کی ہوا میں سانس لے رہی ہے جہاں بہت سارا پردوشن ہے. اور اس نقصان سے خود کو اور آس پاس کے واتاورن کو سرکشت رکھنے کے لیے ہم سبھی کو کچھ باتیں سمجھنی ضروری ہیں.
0: بالکل صحیح کہہ رہی ہیں.
1: اور ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وایو کو شدھتا رکھنے کے لیے جو ہے ہم کچرا جلانا بند کریں, ودیوت کچرے کا نستارن کریں, سپتاہ میں ایک دن واہن مکت دیوس منائیں, پبلک ٹرانسپورٹ یا پھر ای وی کو اپنائیں, اور سہ واہن یاترا کو اپنائیں کہ اگر ہمارے اسی راستے سے کوئی جا رہا ہے تو ہم اس کو ساتھ میں لے سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں اور ایئر کی کوالٹی انڈیکس کو دیکھنے کی عادت بھی بنائیں.
0: چنچل جی, جو سوکشم دھول کن ہوتے ہیں ہمارے پھیپھڑوں سے سیدھے رکت میں چلے جاتے ہیں, اس سے کیول شواس روگ ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ ہردے روگ ہوتا ہے, مانسک اوساد بھی بڑھتا ہے. جب تاپمان بڑھتا ہے تو دھراتل کے نکٹ اوزون پرت ادھک بنتی ہے, لو اور استھر وایو کی استھتی میں پردوشک زمین کے پاس ہی پھنس جاتے ہیں جس سے ہوا اور زیادہ وشیلی ہو جاتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جلوایو پریورتن وایو پردوشن کو بڑھاتا ہے اور وایو پردوشن جلوایو پریورتن کو. دراصل سنیکت راشٹر نے انہی مدوں پر دھیان کھینچنے کے لیے 7 ستمبر کو سوچھ وایو اور نیلے آکاش کا انتراشٹریہ دیوس گھوشت کیا ہے. پہلی بار یہ دیوس 2020 میں منایا گیا تھا, یہ اس بار 7واں ورش ہے.
1: اور 2026 میں اس کی جو تھیم رکھی گئی ہے کلین ایئر فار کلائمیٹ ایکشن, یعنی کہ جلوایو کاریوائی کے لیے سوچھ وایو ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب یہی ہوا کہ وایو پردوشن اور جلوایو پریورتن دو الگ چنوتیاں نہیں بلکہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. گاڑیوں کا دھواں, فیکٹریوں کا پردوشن, پرالی جلانا, یہ ہمارے ہوا کو بھی خراب کرتے ہیں اور گلوبل وارمنگ بھی بڑھا دیتے ہیں.
0: جبکہ ہوا ہم سب کے لیے ضروری ہے, بنا ہوا کے ہم جی نہیں سکتے ہیں, تو ہم سب کی ذمہ داری بھی تو بنتی ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ سوچھ وایو ولاسیتا نہیں ہے بلکہ ہمارے بھوشیہ میں کیا گیا نویش ہے. اور سوچھ وایو اور نیلا آکاش تبھی ہوگا جب سوستھ وکاس ہوگا جی. اور ہم سب کی نجی طور پر بھی ذمہ داری بنتی ہے, ہمارے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. کم سے کم ارد گرد پودا روپن تو کر سکتے ہیں, پودے لگائیں جی. تو شاید تھوڑی بہت شدھ ہوا آپ کو مل سکتی ہے. فی الحال کتھا سدھا سنتے ہیں.
2: کتھا سدھا بھاو بھری کہانیوں کا ساگر, جس کی لہریں کبھی مسکراہٹ سجائیں گی تو کبھی آنکھیں نم کر جائیں گی. सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी. हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी. कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं. आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा.
3: कथा सुधा में आज प्रस्तुत है भगवती चरण वर्मा की कहानी, वरना हम भी आदमी थे काम के.
4: लोग मुझे कवि कहते हैं और गलती करते हैं. मैं अपने को कवि समझता था और गलती करता था. मुझे अपनी गलती मालूम हुई मियां राहत से मिलकर, اور لوگوں کو ان کی غلطی بتلانے کے لیے میں نے میاں راحت کو اپنے یہاں رکھ چھوڑا ہے.